0: Sigue la polémica por los errores detectados en las pruebas de acceso a la universidad. En las últimas horas, las tres universidades gallegas han emitido un comunicado conjunto en el que han defendido el modelo gallego de elaboración de los exámenes de acceso a la universidad a través de la CIGA, a través de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. En los últimos días, el gobierno gallego está sugiriendo la posibilidad de establecer un mayor control por su parte de estas pruebas de acceso a la universidad. Vamos a comentarlo con Moisés Canle, que es el vicerrector de titulaciones de la Universidad de La Coruña. Moisés Canle, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal, Marcos?
0: ¿Por qué tienen decidido las universidades galegas emitir este comunicado en relación con la prueba de acceso a universidades?
1: Bueno, pues porque se estaba formando moito balbordo alrededor de todo este asunto e se estaba transmitindo unha imaxe á opinión pública que nos parecía que non era a correcta e a caída neste caso, ¿no? Básicamente, estes son os motivos.
0: E cal é o posicionamento, por lo tanto, das universidades en relación coas polémicas polos erros detectados en algunhas probas?
1: Bueno, o posicionamento é claro, esta é unha proba, como se indica no comunicado, que leva moitos anos celebrándose, que ten garantido o acceso á universidade de centos de miles de persoas ao longo de todos estes anos, que obviamente, como todas as probas que teñen este nivel de complexidade organizativa, pois é moi difícil que non exista algún fallo, fallos que non son desexables e que son, bueno, hai que recoñecer cando ocurren, cando teñen lugar eses fallos, non? Pero que unha proba que está moi ben organizada en comparación co resto das probas que teñen lugar no Estado español, pois funciona moi ben, todos os anos funciona moi ben, non se dá o caso de que as probas en outras comunidades autónomas, en outros sistemas universitarios, funcionen mellor que aquí, eso non é algo que ocurra. De feito, este ano, sin ir máis longe, houve moitísimos problemas en Andalucía, tamén os houve recentemente en Euskadi, non? Entonces, bueno, isto non é ninguna novidade. Cando se presenta tantísima xente unha proba, cando participa tantísima xente unha proba, cando unha proba ten tantas sedes, é normal que haxa eventualidades, non é algo sinxelo. E despois, a Comisión Interuniversitaria de Galicia ten unha composición e bueno, algo que hai que transmitir son as cousas correctamente á opinión pública tamén, non? O que hai que facer non é botar balóns fora ou buscar quen é culpable, sino o que hai que facer é recoñecer as cousas que funcionaron mal e tentar poñer medidas para corrixilas no momento oportuno, non que neste caso é cando remate o proceso das probas de acceso, non? Non se pode comenzar a intentar implementar solucións polo medio dun proceso, non? A ninguén se lle ocurriría, seguramente en outros casos que poderíamos poñer, empezar a intentar buscar solucións cando estás polo medio do proceso. Non tens que rematar o proceso e despois, bueno, se houve disfuncións ou problemas, pois ver como se poden solventar para que non volten a ocurrir, non? E xa digo, a composición que ten a Comisión Interuniversitaria de Galicia está moi clara, é a que, e así hai que decilo, non? Cal é esa composición e quen somos os que formamos parte e os que temos pois responsabilidades neste asunto.
0: Porque nesa comisión participan as universidades, pero participa tamén a Xunta de Galicia, que está suxerindo nos últimos días que debería ter o control sobre a propia organización da proba.
1: Bueno, a comisión está composta de un xeito paritario a un 50% polas tres universidades públicas do sistema universitario galego e pola Xunta de Galicia, que con tres representantes, un por cada universidade pública do SUC e tres representantes por parte da consellería responsable competente en materia de universidades. E, bueno, de novo, que está suxerindo, quero decir, o control que ten a Consellería sobre o proceso, pois é todo, porque a Consellería é o organismo competente, ten as competencias transferidas do Estado nesta materia. Por tanto, decir que quere ter as competencias é un pouco, cando menos, sorprendente, porque xa as ten todas. As ten porque o Estado español lle transferiu as competencias á comunidade autónoma. A composición da Comisión Interuniversitaria de Galicia está clara e tamén ten competencias niso porque poden participar, de feito, é o que deben de facer, participar no proceso, en todo o proceso, non? E bueno, non é o momento agora de, como digo, polo medio das probas, cando as probas están en pleno desenvolvemento, de poñerse a facer propostas de como vamos a cambiar isto. Agardemos a que rematen as probas e fagamos as propostas. De todos os xeitos, desde as universidades, no ano 24, se lle transmitiu á Xunta unha proposta de modificación para tentar mellorar as cousas e ser un pouco máis garantistas e evitar, na medida do posible, que este tipo de eventualidades como a que ocorreu este ano pois poidesen ocurrir, non? De todo aquelo non tivemos ningunha resposta ni ninguna noticia e, bueno, ese tamén é un dos motivos de comunicar todo isto, non? Porque, bueno, ahora parece como que todo isto está parado e tal, e alguén poderá decir, bueno, e por que no ano 24? Pois moi fácil, porque no ano 24 se publicou un real decreto a nivel do Estado que introducía certos cambios en todo referido ás probas de acceso á universidade. E ali, nese decreto do ano 24, que é o 534 de 2024, pois hai un artigo sobre organización da proba e outro artigo sobre as comisións organizadoras das probas. E en relación con este novo decreto do ano 24, que superaba o anterior, que era do ano 2008, pois se suxeriu a Xunta introducir melloras. De todo iso non houbo ninguna resposta. A orde que regula as probas en Galicia é do ano 2011. E, bueno, está, ten que ser superada, claro, temos que poñer ao día todo isto. Simplemente porque a orden de 2011 está superada por un real decreto que de orden superior.
0: Nesas propostas de mellorar as universidades do ano 2024, tendo en conta que a norma xa é do 2011, estaba, digamos, a maior capacidade de revisión previa da prova en sí antes de que chegue os alumnos?
1: Sí, concretamente nesa proposta de orde do ano 2024 dedicábamos un artigo enteiro aos grupos de traballo, que son os que conforman as probas, os exámenes de cada disciplina, non? E ali había un apartado no que se indicaba que cada grupo de traballo estaría composto por especialistas nas materias, entre os que estarían un profesor de universidade, un membro da inspección educativa, un representante da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e un máximo de 4 profesores ou profesoras de educación secundaria. Aquí se introducía un membro de Inspección Educativa e, como queda claro, se lle da un papel moi relevante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que é da Xunta. Por tanto, de todas estas persoas que hai aquí, que son 4, 5, 6, 7, cantos serían profesores de universidade? Pois un, que é a persoa que dirixe o grupo. Todos os demais, pois son ou persoal directamente con cargos na estrutura da consellería ou profesores de secundaria que, en última instancia, dependen tamén da consellería. Así que, bueno, esta era un pouco a proposta que se facía a nivel de grupos de traballo, se facían outras tamén, non? Pero para tentar garantir, pois, que non había, ou tentar minimizar este tipo de problema, non?
0: Cando se peche o actual proceso, van retomar esta idea?
1: Bueno, esta idea a vamos a retomar a vista do que está pasando. Se non se fixo xa, pois estará facendo agora mesmo. Hai uns días houve un Consello Galego de Universidades no que se le aludiu a este tema. E, parece ser que na Xunta Consellería indicaban que non teñían constancia de que chegaran estas propostas no ano 24 dende as universidades, e, bueno, se non teñen constancia, pois non hai problema, as reiteramos, axuntando copia tamén do registro de entrada das propostas no seu día, non? Pode ser que se traspapelaran en alguna instancia ou que quedaran perdidas por algún sitio, non sei que pode ter ocurrido para que non chegasen, pero, bueno, se non chegaron, non pasa nada, as volvemos a reiterar e que cheguen esta vez, a ver se esta vez chegan.
0: Pois Moisés Canle, vicerreitor de titulacións da UDC, da Universidade da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a ti, Marcos, un saúdo.
0: Este es el posicionamiento de la Universidad de Da Coruña, de las tres universidades de Galicia, en relación con esta polémica por las pruebas de acceso a la universidad. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Imaginade unha Coruña sometida a un sistema autoritario, a Praza de María Pita, a Torre de Hércules, transformadas en un escenario henchido de medo, despois da revolta dos inadaptados, con desinformación, con toques de queda, con algo chamado nidos educativos, xeitos de vivir que quedan ás marxes da lei. Pois todo iso sucede en Corre. E hoxe poderemos ver a súa estrea no Teatro Colón a partir das 8 da tarde con concerto, ademais de berentajes, porque estamos escoitando a súa banda sonora, con coloquio. Temos connosco a súa directora e guionista, a Samira Ganai. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, encantada de estar con vos.
0: Actriz tamén, menuda proposta,
1: Pois sí, é unha proposta que nace un pouco da miña socia como idea xeral, que me di, jolín, a ver si eres capaz de facer un guión sin personaxes. E o primeiro que se me ocorreu tiña que ver ca guerra, en xeral, con espazos de guerra. A medida que foi avanzando creativamente, dixen, no, ten que ter personaxes, e os personaxes teñen que ser diferentes e non normativos. Hai unha cousa que sempre a min me dá a volta a cabeza, e é que é increíble que non normativo parece que nesta nosa industria converteuse exactamente no contraposto a normal. E eu quería persoas normais. Creo que dentro do audiovisual, sobre todo no cine máis antigo, non? Había aquela cousa de buscar persoaxes que foran aspiracionais para o público,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Aquela cousa de buscar, jolín, quero parecerme a Rita Hayworth, non? Ou a grandes estrelas que eran belísimas e tal. E creo que tamén ten que haber un espacio para xusto o contrario, onde o público se encontre con xente que se parece a él nas pantallas.
0: Aquí imos encontrarnos con Iria, con Amina e coa súa filla Alex. Sí. E cale a súa historia?
1: Elas son dúas nais, un matrimonio de mulleres que vivía pois nunha Coruña como a que coñecemos agora mesmo, pero nun contexto que non se narra completamente dentro da curta, pero que se dá a entender a través de
0: e que non todo se pode narrar esta dificultade das curtametraxes.
1: 18 minutos. Entonces, benlle chega, non? Entonces, pois estas dúas mulleres teñen que afrontar sobrevivir, o feito de sobrevivir nun mundo, a súa cidade, onde as regras cambiaron completamente.
0: E por que querías falar sobre isto?
1: Por medo. Por puro medo. Eu son mestiza, son filla de pai de orixen de Marruecos, e nai ourensá, e dame moito medo. Recoñezo que me dan moito medo de determinados discursos. De feito, mira, contexto unha anécdota, hai moi pouco, de feito, hai unha semana, vivín de uns familiares que, bueno, políticos que non me coñecen de xeito directo, apenas me coñecían, un comentario que fixeron sobre inmigración, non? E falaban de que hai nacionalidades respetables e outras que non, e entonces hai xente que molesta. E ese foi o comentario, e dada a situación na que estaba, eu non podía falar e sentíme super mal. Viñeron máis vaguas os ollos, simplemente din a volta, non fun quen de abrir a boca porque sabía que podía provocar un conflito familiar que non me levaba ningures. E dixen, Dios, soy unha traidora, sabes? Sentíme fatal, fatal, fatal, fatal. E isto antes daba vergonza decirlo en público. E agora non. E iso aterrorízame.
0: Bueno, deixo este silencio que tamén fai falla, pero non hai silencio no caso da preestrea de Corre, porque o que hai despois é un coloquio onde se vai falar e moito, porque temos que falar e reflexionar sobre o que está pasando.
1: Sí, a ver, Corre, ademais presenta dous personaxes que creo que intentaban reflectir a posición social de moita xente ante determinadas problemáticas. Un dos personaxes non quere ver os problemas, di, isto vais a solucionar, xa verás, é super, super mega positiva, bueno, tarde ou cedo a xente reaccionará e isto non vai pasar nada, xa verás como isto é transitorio. E outro personaxe está aterrorizado e di, no, isto temos que facer algo. E plantexa a vida desde outro sitio. Entonces, o amor une estas persoas, pero o medo separas porque xestionan o medo de xeito diferente.
0: Tenemos que decir que a entrada es gratuita hasta completar aforo y voy metiendo pildoritas porque no va a haber de momento oportunidades de ver a cortometraje nada más que hoy en esta cita no Colón porque después entran o percorrido de festivales ya sabemos que a vida das cortometrajes pues es difícil después para salir y para sí. conocerse, ¿no?
1: Sí, porque bueno, funcionan de un sitio muy diferente, ¿no? O su percorrido comercial. Entonces, ahora mismo a distribuidora City Blue Films y ellos encárganse de hacer una distribución nacional e internacional a lo largo de 2 años, que no sabemos pues cómo puede resultar hasta que lleguen seleccións de festivais. Pero bueno, en algún momento, esto cuando remate este percorrido, sí que tiene que estar en una plataforma abierta y se podrá ver, pero claro. Pasará tiempo.
0: Podremos ver, además, a Lucía Veiga en otro papel estelar.
1: ¡Qué maravillosa! O sea, es que adoro a Lucía. Primero, que era una mujer que cumplía con rasgos que eu quería, ¿no? Para esta personaje, que quería escapar das persoas normativas. Y eu digo que Lucía é a nosa Carmen Machi galega. La norma que confirma la regla, ¿no? Y una actriz excepcional, una tipa con corazón wow. Y eu como actriz, gústame mogollón que as actrices creen tamén que se sean creadoras. Uh-huh. No me gusta estar moi en ribadelas. Y bueno, foi moi doado traballar con Lucía, o sea que Lucía é todo positividade adiante y volcarse, entonces con ela é un auténtico luxo traballar.
0: Falanos do resto do elenco.
1: Claro, Sara Miranda, claro. Que é a nosa nena maravillosa, Alex. Sara é... Primeiro foi un descubrimento, e foi un casting moi difícil, non? Porque atopar nenas que foran nenas, neste mundo onde as redes sociais... quere convertir a nenas de 11 anos en chicas de 16 ou 17, facíaseme complicado, porque quería unha nena que fose nena e que se alonxara daquela cousa tan normativa, estética, de ser super delgada, super mona, super non sei que. E Sara é guapísima, o sea, a mí me parece unha muñeca, pero quería unha nena moi nena, con esa enerxía de nena. E levaba un mes de teatro solo. O sea... Pero a tipa é tan lista, é tan inteligente, que, bueno, con ela sí que, obviamente, hubo que traballar máis, pero, vamos, que tampoco nos volvamos locos. O sea, é un vamos, non sei, para min é un descubrimento total. Ten moita autenticidade. Sí que é verdade que hai momentos onde brilla máis que noutros, porque a rodaxe foi en tempo récord, con orzamentos mínimos, minimísimos, e eso pues, non facilita tampouco o traballo dos actores nin dos técnicos. A directora de fotografía tamén fixo malabares e milagriños, pero bueno, aí está, e Sara merece moita pena, é un descubrimento.
0: Bueno, que ben, falábamos do elenco de... bueno. En este caso, tres actores, claro,
1: sí.
0: So de tres. Pola túa banda, ti que faz esa parte da que morde medo ou da que o afronta...
1: bueno, a ver, saberemos. A ver a que velo.
0: Saberemos, vale, perfecto. Di Samira Ganay, a verdade é que metínme en bastantes líos, puritito riesgo para facer corre. Contanos algún.
1: Os cartos que gañei na rodaxe que fixe un pouco tempo antes, que era un personaxe, como digo, destos que me adoitan a dar, sabes, que non se lleve xa moito, sabes, pero ten que ser profesional. Entonces, bueno, pues venga. Pero bueno, foi un rodaxe que me deu ao que estou agradecidísima porque deu unha posibilidade de completar estes aforros para poder meterme a financiar este proxecto. Inda por riba, un día escoitando a SER, que son bastante escoitar a SER, e son bastante escoitar a radio e podcast en xeral, escoitando a Ángels Barceló, facía yo unha entrevista a un chico nicaragüense palestino que se chama Samer Al-Waris, a ver si lo digo bien, deixoume super impactada. Él estaba en Gaza e contaba que foi de visita a súa familia e non puido sairse a dalí. Entonces reivindicaba que o seu país, Nicaragua, o sacase dalí. E leva meses reivindicando que o saquen de Gaza a él e a súa familia. Además, ten un cativo e a súa muller. Bueno, en fin, unha situación tremendamente complicada. Contacté con él por redes, que non o atopaba, pero unha persoa descoñecida díxome onde estaba, pasoume a súa conta, bueno, alucinante, contactei con el por redes, pedinlle que colaborase con nós, se lle apetecía mandar audios dos ataques, e así o fixo. y entonces hay parte do traballo de Samer que está en corre.
0: Que está en corre. É que cada vez ten máis ingredientes para que non perdamos a cita de hoxe, eh? Pero hai máis líos.
1: Uf. A ver, eu son de meterme en fregaos así en xeral. Sobre todo falabache da diversidade, desto de creo que todo o que ten que ver con diversidade, con ver a Coruña completamente diferente. A min pareceme que Coruña é un escenario para rodaxes alucinante. Toda Galicia en xeral, pero Coruña reúne esta cousa cosmopolita e simultaneamente tamén rural e uns acantilados increíbles e aparte de todo o urbano que ten, que queríamos aproveitalo. Entonces, Cris Andina, que é a miña socia en Tetrafilmes.
0: Mandamos un bico.
1: Sí, bueno, que é maravillosa, eu sin ela non vou, vamos, nin á esquina. E tiña imaxes gravadas da pandemia ca cidade baleira. E Víctor Velasco, que é a persoa que traballa en FX, fixo milagres con esas imaxes e ya no digo máis.
0: Ay, por favor, grazas porque pola túa xenerosidade, porque así dasnos moitísimas pistas que nos gusta moitísimo. A lingua, importante tamén.
1: Sí, esa é outra lea. A ver, como eu plantexo un retroceso, un futuro que, ao fin e ao cabo, é un retroceso en dereitos e en moitas cousas, hai outra temática que tamén me preocupaba, que era o tema da lingua. Entonces estes personaxes atópanse nun entorno onde a lingua galega pois pega un retroceso brutal nestes nidos educativos que ti mencionabas.
0: Ay, claro, verdad, que no estés, bueno, non sei se nos queres contar un pouco isto.
1: Sí, porque esta sociedade que eu plantexo é unha sociedade completamente segregada, dende as vivendas están segregadas por clase social e por ideoloxía. Entonces están divididas por sectores clasificados onde a xente que se presupón que pensa dunha determinada maneira vive nunha zona. A xente que foi, porque están prohibidas as relixións, por exemplo, foi dunha relixión, vive noutra zona, noutro sector. A xente de certo poder adquisitivo, noutro. E así, infinitamente. Os nidos educativos é o que ven a sustituir os colexios. Por que nidos educativos? Porque tamén están completamente segregados conforme a estas mesmas ideas. Uh-huh. Entonces son lugares onde solo hai unha lingua oficial, que evidentemente é a lingua de todo o Estado español, o castelán. Está prohibido falar noutra lingua, entonces a nena sí manifesta todas estas contradiccións. O personaxe da nena fala en castelán, outro dos personaxes fala sempre en galego, porque négase a deixar a súa lingua e a súa lingua de nacemento, e outro personaxe, que é o que ten máis medo, cambia constantemente de galego a castelán, porque foi toda a vida galego falante, pero o medo fai que cambie. E, por suposto, a nena, como facían os avós, fálalle en castelán.
0: Claro. Hai moitas curtas que ao final terminan, rematan por ser largos. Gustaríache?
1: Buah, alucinaríame, o sea, encantaríame. Creo que sería un soño, porque ademais creo que habería varias historias paralelas e unha creo que tería que ser a central, que é outra problemática que bueno, que está creo que na sociedade e que a min preocúpame tamén, e é o que vense a chamar a desinformación ou información tóxica, ou non sei ben como definila, porque información xa me parece antagónico metelo aí. Entonces fala dunha radio clandestina. Non, aquí hai unha radio clandestina que é a que pon toda a información sobre a mesa. Ademais, son unha serie de persoas que tense que trasladar todas as semanas e cada semana ten que emitir dende un sitio diferente para que non sexan localizados.
0: Bueno.
1: Entonces, claro,
0: encántame.
1: Eu intentei crear un universo que non todo se pode ver na curta, pero que sí que está de contexto e de trasfondo, porque, bueno, soño con poder facer unha longa a través deso e contar esa historia desta radio clandestina simultaneamente con historias persoais. Eso sería o meu soño, a verdade.
0: Para isto fai falla apoio das institucións, como oímos.
1: Bueno, debo ser agradecida co Concello da Coruña e a intervención de Concello de Cultura e o apoio económico do Consorcio de Turismo, que viu esa posibilidade, non? De que este corto tamén, o falar tanto de Coruña e colocar tantos estos escenarios, pois podía ser un bo motivo para, como vai ter unha distribución nacional e internacional, un bo motivo para aportar a unha axuda económica e, bueno, e de dicir que sin esa axuda económica sería imposible. Igual que Laura Seoane, que nos apoiou co INCE, para deixarnos este espacio do Teatro Colón, do noso queridísimo Teatro Colón, que é moi difícil de encher, así que veña moita xente.
0: Pois é que ten todos os ingredientes. Esta curtametraxe preestrea, lembrade que despois haberá que pasar tempo para poder vela en plataformas e demais, e que entra no circuito, así que imos darlle a oportunidade de acudir esta noite a partir das 8 o Teatro Colón, como a oferta se completa con coloquio e coa actuación de Belén Tajes, pois eu penso que é un planazo. Samira, moitísimas grazas por estar connosco, moitísima sorte, saludos a Cris, a todo o resto do elenco e a disfrutar de esta noite e desta curta metraxe que tanto dará que falar e que pensar. Grazas, rematamos co tráiler.
2: Mamá, non hai nadie.
3: Ti crees que alguén sospeita? A xente non aguanta máis.
4: Baixo as estrelas.
5: Non sabía si poderías ver hoxe.
2: Mami, mami, mami.
5: Agochadinha. A ter que vivir agochada agora. Cagada, por se me deportan a un país que non pisei na miña puta vida. Penso que temos que marchar de aquí.
3: Todo vai ir moi ben.
2: Tengo miedo.
3: Te he traído algo. Que andabas a afogar?